0: agamba tia mkwano kwa nge Edgar Samsam Oriota edakiko mkwaga zebatunga dewasika demu ya zijufu fikiki ya manafa mairani bebaleto mpira esama ina irani magala kuma namba biri na guja mwafu kukuno irani ino gol wabula wali offside. The flag is in air. Waliwo offside. Waliwo offside. Abada kuni. Omusambi Aitiba Nameti. Abada kuni. Nechibade chibasunyo mutwe. Omusambi Ali Nameti. Abada kuni. Niba yakusimula timu ya manafa ya New Zealand. Biba gine kwa shikampira na guja masika reza mreba gulonda. Ama timu ya manafa ya Iran. Baga amba muite ute mtukuma kwa bomu. Iran ya gamba tugobe maangu. Wefabi ompira gunske bechika na matane sabayo na. Edgar Kakuro Oriota hini ni babaya chika soneja mabediza ama timi ya manafuma na mamanyi duanga ba Iran New Zealand egeza koba ya naiba karubia nagoja kwa msema mamanyi duanga gulokchola razia dene laziene ya ino mpire nafumane gucha bageza kwa kuhia lefo bubato. Lefo bia kwa msede chika ama kumi ana mwetano bana fabaira ni baso wado kwa atiriro mpira baso wado kwa atiriro mpira uloza mkonti oboli yao bala bikanga baino kule chanja ule nyo baino sikananga bakule chanja ule baba kuba the results bagala kuja mpira guna bairan kubanga baba baina upper hand kubu kuwales msabi Thomas Partey bada atira akutimi ya gana ukuzanyane hente gedeko bade bachamuganye mpapura wade wake yabadambuza ti wai Thomas Partey bachamuganye mpapura bachakole kisoboka gano kulaba ngazanya game eyo ne mpapura zibade zichali kakati wana timi banafa bamanyidwa ngaba aba Iran bana bisenga ati bazanye bulunchi batusewo ne ye team zonna ndoza nti zisubidwa emix ejenja bulejenkizo kakati tulinze bulisula be second half ani agenda maso panga ataya ura nafuna kubwanguzi obo muzinzi okusobola okugula olugudo olumutwala mu quarter five omu round of 16. So banafa ba beti banafa ba champion beti bagantikina maso piranga ate osiba nabo emipira zenja zalo kuva kumtwa kunusu kumpa kumtwa lo 10 riskinga kupata ta riskinga to wangazi bubwinzo pera butono. So gena maso piranga ate we kwata banafa abamanyidwa ngaba champion beti osiba nabo kutegeza kwa konti bingo masavu wali onyiga stabili tano tano stamu ndi mashu na njigoke ujakutali baki nko mibirizo kwa kumabere mani ujakubere ufuna senti mkwano wangi emituwa la tana muna chitame sports unako urencha abana baba wangu de brusa jakujana baba sumi muna chitame sports unako urencha simbi nabu itu bitambula katuna nyoka nsukia nkule kusimbi atenzi jetu yungire mkwano wangi nenga abagale mpire jiri lelewe la chiketi ya fekubi ya munda abagale mpire jiri juu unako urencha mnyige star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash nonyigo kengambe nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash onyigo ke ofune ate mipira jiria jikuwa mundo boku peka sumake ya 0-7-7-2 asatu mkaga 0-7-0-9 ngambe 0-7-7-2 asatu mkaga 0-7-0-9 franka papula kari ya katono nyoka azijetu ya ngiri
1: in a world. Tosunara, tosumagira, teri kwebaka, tujako kaya.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino msolo mezo mwaka mwenye mwenye we muyingira.
3: Mbani nangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

0: Jira msa paka sisi setu mfe radio sime mprogome ya dembe Mutele mtangule mutele mtangu jemi ya kajeje yutokila kabili muna na nene no kusinga we tandikila Yahoo! Mpeo salu mkula sima tumalizo kwa mtututu kawo Aulide wa ulikapa wa ingine ingine mkawo Mwana mlesuna julio Kwasa kenisa mpozo mpilo kwa tenu na kula kutie mpila jachiro Maino juwe eleza Menisanga unaiwe jira Aneje kuja kumpoza te Kwekamba kwechufucho nechi mandoi mtio tomate tuuli ya kumusiki Nguli ya wazi mpila Areka nifetula kemula chukua tira wo Mpozi legendary koni naruga the dinosaur Wana jira kusawa nya Na yo chongere mpozi chintu chile kenga chikenje sabulu njinyo Muli mtia masu mtene mwana utuluze once again The sensation dream team Awa baba bende mboseza binsangono Tukwe mwale kumpeo sana mwagola sima Tukwe zitamude mwabili musatu Kati mwabili munya Eza gana kusaya kumene bende zoku macha Awa binsangono weta andikila kukambi Ebi tuwi ya vila la mkoja kuhuli Echendo chingono chinyu mirwa Una kuruwale chujia kuwa cha kabinyo Kati ino kutegeza Fama ina katunda Tuma ina kumanya Katunda ngatu kuli ebi nunji Mwato ina katunda sima nchicho liko Katunda ino mule meko mule meza Tota mule mela kuna etajia kule mela ko Chovola mtio fama mule mela kutufuni na mudara Entumelanga tulistede bulunyo Uyongiri mkama katunda bulikasera Neobo ina chunicho na chukendo kola chono ino chitika mkatonda Walichimuchi jia kutambla bulunji Yo jia kwe unya Evi tuvelenga vya kabinyo Katino tomu vila kodala Obwendo zimanyezo Ngazi kulia dala Mundo musafu no resi imbi Eze chilo no mimisa na kumine mune isu no kutule njegire Walichimuna chumelanga chilistede Nemisa na una Tambla ni katonda Ocha kulange mbele chukila dala Obelengo listede bulunji Yo zeno msamutano mkaka zene mbele Munana munane moja kusawa kuna kwa kusawa famide Echi tuchinja kwa chila na nye doktor msabe Saka basaka professional brokers msuja kakina kata Tulungu miyoblu nye mama biba na bitandi kwa Gubuzi za kumunangi Emuza kwa wangine si wangine alisi Muga mama mtia muli stede Mwema likuwa muli kumukutu atenga mkina mbote Mwongeri mkama katuna mwona Hama ken binsango teacher joy jingwe mali Okuwa gala katuna mama mutula be mchala kamia Tisha ne haba tinawe kasubiteche Echi doktor sebo nye pete osefuga Paul Kalonje Na ikasubile mtino listede bulonji nyo Ebitu wabi ya tuino bikola Au katuna jatu koli ebitu wabi Mbisanga na baba mwena Timu yonasi jabela nja kutamla na mveno nambi Mama puche matuga banangi tunamala yo Mwena mwena mulistede shami mo Mwena ya riongete mwena mwena bo Ene janati sawi timu yona Majo majo banna inga mwebali Atuno mwaga la mwemuto Na mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena Ala, oja kuchi, sima ina kumayowanta, andikine wakumanga binji nyo Atika msende manafasa sanja kwe kumikoza Tuina manafamboza tabala laba moko Nabu tamla, nabu mpola mpola Aone ngama mtile wijima buze badilingana Waulideka na kaso se ya jane Badilo system, hakaiti lipo nyo Aunda kamoga mwra ni yangame mtile chikubi Netuja mpola mpola, netule tempo zi week pass Wanaka Astra 95 Umwana msume salibesi mbale Aone wakisi wakumia neba Yeza king of the way, of the east Awatamude Richard na mira gamem tino izau ndeve agamem tino karumbisa wake ndia tapinge masanyalaze agari mwestern watu alumbisi za uja kulia kumusajia waka minyo kwa ita mpozi mbaba limali sere suna julio masajia fuma gena kuda kwa grubuli mpozi atevi emi zanyo mstyle akumulio vina vipande vita kumanga gena kunyumia vinyumie autuja chulida msajia tamu wa kanto uite professor zavi ya vikere musafu na eja kumanga ingida wo alukatu ya mpozo kno onyeza kula ganti nangene goos na gaza wa saisa wa hofa uko zavani kufisa mkontain Tena timu kutumalu sawa Mr. Man in the Bank on Radio Jan, Radio General. Itenda makusenge ya uchumeku ya uchafu. Umsajia inaka ingi mvua zweza misano papa. Ano ntua nene bada toka nebo tuka nebo tuka nebo tuka nebo kondo go. Izuwa radio aina suma kumiga yoga na chifumonguzi. Mano mano papa ya tutuma. Chihungula yine chilifu chindi mupale makaiji suma saja. Ankumabili maso nikizo makoma manyekilizo chama nyoli chibobo. Shuka dadi chisekulo no gamba yo. Yonge lako jajana usi. Ndi wano wakabila.
1: Profesa chito mwono mtembebe kama kini mwondi zambuki matomu. Langina sesu lutata fidu mle nganzen kubuza ko. Nega ni wazo chano muna fatumu de. Wabafe buka de. Ladies and gentlemen, it's a Tuesday. Wiki chali mpya pya pya. Ebili mumi inji nyo. Nezo koko geno rumi sechi buka. Kena wete tenkanye. Nega kusika muna nikitinya busuka bonge na kumutwe. Ebili mjata nsebe kukwajia. Joro uoza antu wazi waba antu jibaita. Na wagenda mafefe techi kuja magari diba. Ladies and gentlemen, tupatenge za tibi nsanga ni tandise. Karibwebe tandise. Fogwafe kubwa kwa kuzu kusana kusi. Nika kumuli mwana katusi mbude.
2: Tukira kutaganjula mikono biru byaba abasano kubonerezebwa.
3: Ekisaye kyo kukomerera n'okukomererwa. Mulemo gwa kwatulira n'okwatulirwa.
4: Bwatyo biatu nakalira muntebe nga yenanisa omunagiro okugaba ebibonereza alinza omuwawaabirwa.
5: Mwemuleso omuwawaabirwa.
1: Kyekyo ddala fenuze n'abawaabirwa nga ebannaffe abavuga vani z'amasomero
2: bakomererwe.
1: Tubakedde era tumanyi nti mwazuukuse dda, mwatandise dda n'okutuuka ku mirimu gyammwe kaakati nga mutandise okuvulumula naffe katubawe kyammwe kubanga musaanidde.
2: Bakomererwe.
1: Nsooka muvuga bubi temulina gwe muwulira, mutuuka abaana baffe ne mubavuga endiima nga mulinganga bagamba nino twabakaso batwala.
2: Bakomererwe.
1: Mubatikanga amabidde ne muddira obwana baffe ne mubupakira omuntu ogumosaako obwana 15 kirituuka ne kuba mwenyabula.
2: Bakomererwe.
1: Temulina mpisa mugenda muvumavuma abantu kyokka nga bando muvuma mulina abaana baffe bawulira ebivumo byammwe.
2: Bakomererwe.
1: Mukerewa mwana wange nga alina genda sawa nga zabukyali kyokka ne mugenda mukerewa nga mwazunze dda musoose kumpukumira mu baana balala kale muntu tama.
2: Bakomererwe.
1: Ani yabagamba nti ebimotoka birina kuba bikadde nnyo biri bikonkumusa bigajekenya kyokka nga mwe muteeka abaana baffe abato.
2: Bakomererwe.
1: Mulyoka muyingira junction nga mulinganga abawendule bannange mujja kututira abaana mbamale obumazi.
2: Bakomererwe.
1: Simana kumanya ani yabawa mirimu egyo kubanga babawa balaba buntu nto bumpewo ko uli awina omuviri ku muntu omucucu kale abaana baffe bafuna kyakulabira kochi.
2: Bakomererwe.
1: Kati ne mulyoka mukeragana saa 11 oli kugati ya muntu opipizo opipizo kube ngombezo kumukumu ali agamba nino nakuja saa ezo.
2: Bakomererwe.
1: Kati kwogata okusabiriza abaana baffe byokulya betu bawadde ne muntu ulamu nino mutandika okubirya lwaki oli amajigo omwana wange.
2: Bakomererwe.
1: Kale mwetonde.
6: Fabavu wafani, ezitwala abana, tweto ndanti, gudu sinze, gudu sinze, gudu singi dedala, tono nyenyo, mkulo woza, mungukola, ne mutakola, ne muhabachi mwe, mtu nonya kochi, abana betuvuga, muli deba yomba, banange mutuleke, nebo mubanga, muli nantino, munyize nyo, kateke miojafe, mikolo japira, tunyize nyira tuliba nyivu, nyone sipiri jemuga, tetujira banga, ne mbima nyebio kukola, tugenda balope wasi.

0: Housing Finance Bank. We make it easy.
1: Housing Finance Bank. Elunga mizuwa bank en kuruwe ya Uganda.
2: Omuliraano gwokya bibi. Fe mubisanga wano tukuliriza nnyo empisa. Naye ekibuzo kiri nti mwe wamwe mulina empisa.
3: Sebo, sebo.
4: Sebo
3: jangu nyambeko wano. Nyamba msaba ontikeko wano ku mutwe. Nsitulira ako wano. Kwata eno side zeno gana biwa. Kwata
4: mbola. Mbola no.
3: Eno, eno wote. Obedina gumulimu ya biatika.
4: Soko mdiko. Nga vizito wa.
3: Ntika ku mutwe.
4: Dina kwa kwenye wa.
3: Omutu afana mugugu kwe.
4: Soko like.
3: Yes, sir.
4: Omutu wala wa bio.
3: Wali wa mange wa mamiru chamuzi.
4: Tuka tukoli kwetu.
3: Yes, sir.
4: Dika ngutuwa adileko.
3: Hey.
4: Kupanga, bini mtutu spizi buku sulanga kuhuli muka.
3: Kakale, sebo. Kale, sebo.
4: Kata wali wa ansi male oku.
3: Kale, sebo.
4: Kukweti.
3: Hey. Hey, kale.
4: Ninako.
3: Yes, sir.
4: Munimu wisi.
3: Ae, chini mucho chifako. Singa kufanyo kuchalu. Gendo kubanga tibitusa wali wa manga.
4: Yo, bizi towelela. Dara.
3: Wali wa, neda saba ambye wano. Kugambi tibituala wali.
4: Wani walu chambu. Zaka tu wali
3: wali. Ah, gulawe ba nama sakato ba manya kugamba wano. Na yenga ategezeli.
4: Na. Bibyo, bichi. Bini, bini, mbini, mbini, mbini,
3: mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini, mbini,
5: Mwamatubuza oya ine mpisa omulano gwo chabi mubereko ne mpisa.

Eda chikazizi na zuwe zesatu zezise kusawe zesatu wezo kumachia. Mwasu ze mtia nubanafa batu uliriza. Agobu debu na kusedume lubogula simba gali mubojuvu. Nze Richard Sentai. Banji kubana Uganda bachi agena maso no kunenya echa akole duo mdumizi uwe jiri yuguanga jenomu hozika nirugaba. Oluvanyuma luo kukuambibwa. Okwe ya lirodi meya saro ngeri ya siru kuwago. Iranga binobyo nabi abadeo unako urejo. Bia wambiduo kufamakaga agasangi we wakaliga. Mchibuge chukule eche guanga Kampala. Jenomu hozika nirugaba. Yavudeyo na itaku mkutu gwe ogwa exi. Edo gwali gumanyiduwa nga Twitter. Na kakasanga bu ya vilideko okuambi wao kwe ya siru kwago. Ilaje bia dilideko yukubake bifana nyibi ya fulumiza. Na inge mbele ya siru kwago jiyabademu. Ngate omya na kabululu. Akati kina juki luante unako urejo. Abebi okwe rinda. Mubukambu obwe chitalubasa zeka makagi asalo ngeri ya siru kwago. Agasangi bwe wakaliga mu Kampala. Ilangono ya badate kateko kubanga atuwa labana be kusomero. Nima mgomba mwobu wala. Kwe kumuwa mba nebamubu zao. Yono mhozi kaine rugabo uruvanyuma. Alike bifana nyebeli yasi Lukwago. Biafurumiza. Nga bila ganti Lukwago nembeli ya jialimu. Nga sinonji.

0: kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbi mpolo gome yedembe wamuise Doreen Feva edachika kumine mwezi vula yoko edesa wa mpozi etane zencha una kwa uwa leno zencha kuwa maulira gafa mvitundu ebye nja ulo waluwa chinene tuwe na ye agali saidi jari kwa chinene
1: Ereza ekitale mamu ven district maantikoni egole eliliene ekitale mamu vende zenjuchi abaana bagenze ne batinkuula enjuki zibadde baazirundira mu lujja mu muzinga kati anti koni abaana bwe bagenze mu muti gw'emuyembe ne balinnyamu enjuki ne zibookya omunaavaayo n'agwa bwe zitadde n'okwokya ebyana by'embizzi byonna ebifa bitaano ne kuteekako abantu ab'omukubo bonna buli abadde asala ne zibookya omunaagwa ne piki n'emukuba nachuka mkwa kukubu njiko nilegulile edidieno kitale mwa mubende district
0: ok njuchi abana baziri nyemu nezire tobu zibu nchaku wama uli la genja ulokati nina wano Ziki M inakwero
2: kwa uwe balikuweleza Ziki M Uganda mbibye kwanga nina kwero amalo genina gali kuchalu na mfumba mruka na chibano gombolora na goje debula na timba omukadde miaka chikumi mwe satu yafuna taabu enkuba ya tonya pitirifu ya limu nechibu ya ga nebambula akasura kenyumba ye ilamu kademu nange kati asuzi wapu suzi wa mbe ya tonya uloku satuwa wiki ise na mfumba ya isabubi omukadede ula natimba miaka chikumi mwe satu kare weu nye sazi no taina wasulira basuza msuzi ke mauli leke nina ziki ye muyugano mbibi kwanga kume kwa nina lugu
0: ok mwana wabandi mubidu Lorenzi
3: mwana wabandi mubidu Lorenzi rinyolia poza mwole gina sudo kufunila au Evumba nesumilo ni nilea Mother Care Preparatory School nilea kwaze onakulo gulo ensasage oluva chino chadiride oluva nyumalua omusomesa omuchalomu okubanga bagwa mkwano nemu somesa mune omusajja so nolecho omukazi woyo omusajja ya manya mbatu ya kwaze ensasage na rumba kusomero nalumba omukyalo ono mu ngeri y'okubanga mbu amwagalira omwami kwete nsasa geno yagudde onakulegulo saa zadde nga musanvu era wenayitiddewo nenkola eggulire lino nga abatuuze abali okumpimpi bazze okugezaako okuwoyawooya omukyalo ono ave ku ssomero kubanga kyabadde kya busaavu nnyo okulumba omusomesa ono omukyala ku ssomero bwe ntyo nalese nga emirembe gize mu nteeko
0: okay, mwebali nyo, mwebali dalambeba zanyo mwena watu wa maulire, mwebali nyo.

0: kulika yonye wa DJ Jebia kade kaduka kuspidia hiriri kwa wandaba ya dachika zizi no wa sato mwesato ezaka ina kusawa kumi ezaka ungezko ina kwa nwalero chiteke zebuna abidi musambu wa tetu ingile sawa kumi na mo ezaka ungezi na inga mnange tuongela okukulisa yo bita mlo bitia kakando wana wa mama kade kano kaso kenkole mbuente ya cho inokola kwa kumi na kuruma kona simba kubanga mkulike yecha agende na dara maso paka kumi na mbele ezaka ungezi.
1: Number one hit music in Uganda.
2: Police say sa, ere chinyuma, wadi chilambi bwa, manyanga bumanya.

Era loni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kuwa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukira dawa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa. Umchakala.

kunaje musinzira nengira no Martin Odegaard uno yana kapira bia crossi mpamvu nyano gokipa naje na kwata umulezi kubata Jarrar Hassan wa timu ya manafuma na wa Iraka yana kapira ziri 10 nemo naje popasi mpamvu nyo anonyo umulezi oyo gulata zaidi Ismael na Jafuna na gambe guwesh Benjamin bamuito umulezi atu Ayman Hussein Mwaje bakaze maregeno Amir Amali naja ingana Ayman Hussein na sulo mpira kwa basaja mu makati ebagabane mu pili ona sudo mpenda bagwediza ugwangana na faba ila kabebali no batabuke betime na faba nowe counter attack wa Gueri banonya saja nikaja kasirwa abado mulezo gwa tamarich dasik bi pass impam ne bokona mo ye Thompson Hassan ne baje bagwediza betime na faba ila ka bakubi wano katika bakubi betime na faba kuwa no mpenda genda bagenzo bweru umusambia shana namba mwenda Ali Amadi badaki nda kubatimia na fabano we waruma wabule mbele atasode kwenange tamle da labu njinyo kubumgana nga usalubo kwa Simba ilaka ziro zetimia na fe ilaka ziro zetimia na fabano we ze abudi yadi mnaiganda banai ku TikTok wana umbarenge da chobo kwa tapping am screen sharing a live gobele da katinga mganda ngono gubeta pase komu international neanza neanzege Gambia gobele day Songa terona di digital range. Nawe gobera sina laba kaforo ko bro. Following a page. Nyanze Rashimo Gambotia. Zemajwega. Najibo kufa kwa nene kawempe. Gana gabari kawempe mchiroko le mugamba mutia. Rimu chisira mchinubi mchiyindi. Mantwe kawempe mugamba mutia. Habantu habari sabiza wali liye matuga. Habari ya kamengo. Wali kumpiji road. Masaka road wadha habari ya mpiji. Habari ya chitemu. Pana imobela kwanga muli za roga simba bali gaya za chukwenda bali kumusamfu wali kumbuzi pana imugamba mutia wanonenge kwanga na faba no way baga baka pila ono msaja na wakona mpila katoto no neguva negugenda bugenzo wero shana namba mwenda Ali Amadi jomu kubalenzi abageza kukwanga wabatu wa kwa saganye nsonga wano ino baka pasi mbeja bafuna Christopher Aja natimi ya nafaba no faba no way naja samba katoto no Christopher Aja uwe kwanga na faba no way ziri kumi na nyo ye Christopher Aya nagaba pass market wali watimie kwa sender badge watimi na faba no way baka pass Thompson and game yena kapira na jagaba wa Gueri okunonya Freddy Kausen ba pass impamvu nyoba no nyasha number 7 umsambi kwa South kafunya mpira ne baje bagwediza ningere kuangalia faba no way bakalina mabegeno basamba ko katoto no ngaba building watimi na faba no way guchali zero zero mpaka za World Cup kuri mu group eyo je baita group ayi group yi kale mbeda pwete mweri baka pase mabegeno kwa nabeja bagwediza mano nya Christopher Aja tanafuna mpira nengela Julian Bryerson nanja kwa Christopher Aja wanuwaru wasa mye mreseba Julian Bryerson watimia nowe na kubaka pira nebaka oba wano makati wabula asambia mbunji nyo Martin Odegaard nebasura kapira kawa seja nengela negwanga na faba Iraq shot number 16 mreseba Amirar Amali nanja kwa mpira mabegeno Hussein Ali najaguzo kunonya zaidi ya Shem watimia manafana ba ilaka kuchari 0-0 inochena msamba kasisa salfama farwede simba mpoguma edembe timu no stress wagwan kwa kwanga uliza wagwala simba kambia buwe bale kuweleza wabulida wa timu no stress wanabageza kukwanga banunya ye Bryerson najagaba kapila katontono kunonya mlezi wa Christopher Aja usaya nageza kukwanga anonya Julian Bryerson Christopher Aja kuna ya ina kapila counter attack Christopher Aja naja kwa pasi mpamvu but the ball goes wide and begging and referee says goal kick for team Iraq goal kick ya team ina faba Iraq gamba tena majwega mganda wange gambi olicheva ndo gambi kusombe sicha aliyo papa buwe bali kuweleza daddy family daddy K gambo tena wama Faiza wekiti wabu how are you jendi Faiza chechiri wo kane mbalengi nano kumkutu kwangu kwa TikTok kwa Abu Dhabi muna Uganda mbaba kwanga muli za lwagula Simba wano makati zili 15 Iraka zuo zoti miana faba nowe pira bagwe dize mleze tuwa Christopher Aja naja nonya wateka paso mpene bagu nonya nonya mlezo yo gubaita Julian Bryerson asabia kapira temano mua pene baje bagwe dize Christopher Aja mati nade gade agambio gumpe mu bagu gani de iti miana faba ba nowe vimaka ina kapira bageza kupanga banonya agambio temano na faba champion bet wagamba www.championbet tekino kasanga tigendo funesimu echari nga echari eriku murembe gendo funesimu eriku murembe wali kwa nafabate kino kasanga tizama pesa wezili za sere za wezili
songa tetu sawano kuwa esimu kuchibanja mpule promotion yeriko sanga waliku mutasa sitemal waku mafuta gatochi energy ukuliana free club weka sanga chikendo kupanga chitambla inansa natulia kuchigende cheba ando ngaku kalitons songa te waliye seta kia kuchizimbe chibata SK Mall mbela beto weni manafe abateki no kasangati kari wano katuwa mbele anga wetambula mkugambia nti star divija tanu mutanu star chenda mwemu ashes ugendo kwela ngo ito kusabula oboli yao kuzanya bingu masafu kikazanya kakulinze kufunga na fabado tibo logistics kugemi ya timena fabado jentine mtuwala makumi ya tanu ito tugenda bela angatuga gaba kare no stress for Manu sima weba le kutuweleza abu omna Uganda neazane yazege mbele abo tebegeza ko kwirange tambula agambe tena stress ya Manchester United Peter Ranks ogambo takirikitia abana bembu ya tukwagala nyo sebo Peter Ranks embu yo decide chi wa ma embu yo decide chi kwa tembu yao nagenda ngadala paki wa musumba Henry Minani wali kumbia Pentecostal cha chao waita kwasheni kitami no boti no yambuka ya uu nantigira uu kwasheni kitami no itaupa kambu yenu wasiku kajambula hati mbiyo lisaidi chipapa soko mburi le wanubaka pasi yako kipati mina faba Iraq mrezo yego baita Jalal Hassan na janga katuanda na kunonya maka sedosik kiti mina faba Iraq habaja wago edizo maka sedosik baka pasi kunonya Hassan Ali bie pasi mpamvu nye wananonyo mreza yetu wa alali amadi tafunye mpira refe na gamba situka refe ni na gamba situka yego kipatimia na fuma na bano owe ojani an island na jafuno mpira maketua nebaje bagwe di zamati nodegad nebagu njiga wa gulere kunonyo mreza yaba David Mara Wolf nebagu zemaregene tebusone hanem watimia na fuma na baha abano owe decha ziri kumi na muenda zero nongwe zeti mina faba Iraq mbela wete weri katome mbela angawe tambula ni uchenda msamba kesisa satu feme farwede sime mpogo maedembe mbayi wandugu wa sikizaji watu watu sina saba nyukuta tatu asana sana sikiriza nowe anataka kuongoza bao ya kwanza alipiga mpira ndefu lakini mpira maenda inje rufema sema kona rufema sema kona mbayi wandugu wa sikizaji watu watu sina saba nyukuta tatu asana sana sikiriza abadi za John Zalewo abadi za John Zalewo ndugu zangu dakika za uma za kipindi cha kwanza dakika 19 inaendelea kwa mchezo hii katika hii competition mkubwa competition kola ya zamani ya World Cup kama taifa yote wacha tuone mataifa wawili ya timu ya Norway na timu hiyo ya Iraq anataka kugonga kichwa ndio mchezaji anaitwa Haaland Brent Elik refa amesema ngoja kidogo subiri kidogo mimi hapa nataka kavu hapa kwa box yangu refa amesema subiri kidogo mimi naona hiyo timu ya Norway wanaleta kodi wa timu ya Arsenal wao kufutika abantu ngaba kubekona ameleta mpira mrefu acha tuone aleta pasi ndefu nataka kugonga kichwa alikuwa Brent Haaland lakini mpira maenda nje refa alikuwa anasema subiri kidogo kwa sababu mpira hiyo aligongwa kichwa ya mchezaji huyo anaitwa Haaland mpira kusaenda nje goal kick ya timu ya Iraq ndio mchezaji goalkeeper timu ya Iraq anaitwa Hassan alipiga pasi ndefu kule tafuta mchezaji aliyetia alivaa shirt namba 9 Ali Alali Amadi wamerudisha mpira kwa wacha kugeusha mpira hiyo refa amesema twende raya alipiga pasi ndefu kule lakini Iraq amepata pasi moja mbili pale refa anasema twende raya yule cheza tucheza tuone shirt namba 17 alikuwa Ali Jassim amerudisha mpira nyuma tafuta mchezaji mwingine huyo defender naitwa Hassan Ali anataka kucheza na wachezaji wawili lakini alipiga pasi ndefu lakini hiyo mpira inaenda kwa goalkeeper huyo wa timu ya Norway naitwaje Ojani Nyland alisema wewe umekuja tucheze Norway 0-0 timu hiyo ya Iraq jina langu naitwa Abu Diaby mna Uganda tuko pamoja katika hii radio mkubwa radio naitwa Radio Simba sana sana usikiliza kafe wa Arsenal kutokea kule kasa naitwa Kasanda kafe unasemaje asante sana kusikiliza mimi nashukuru Mungu na kuona hapa kwa live yangu M Apollo amesema Abu umepotea wapi mimi yuko tuko pamoja Nyanzo masemaje asema Majwega na Jibu from Chemando Karugwe asante sana kusikiliza jina langu naitwa Abu Diaby mna Uganda mimi Daddy Alinda
mimi present wa hiyo mchezo ya duru. Kama wapo anataka kukuja kucheza duru yangu, rekayo, I don't care. Kama wanataka kuja kucheza duru, nipigie simu useme wewe present, wake up. Mimi nataka kuja tuchezeko. Nataka tukuje tucheze duru kama kama kawaida. Kama kawaida. Team France Asumani Kawempe Ugambu utia. Guchari 0-0. Afande wote kutoka Balax zote, Balax ya Mbuya. Afande zinatokea kule Balax ya Mbuya, Pentecostal Mbuya. Afande zinatokea kwa Balax zile kutoka Bombo. Muna semaje? Hatu warone bafande bano bankuma simanyi Nkuma supermarketi alo bafande simanyi Nkuma bichi Mana imo bale kupanga mwizi albogo la Simba. Mikuano jangabari ya buweyo gerra Yasini. Yasini ya onga ku premier Ugambo te wama Banangi Yasini ombuze eko. Ndabila mikuano jangabari ya umo nabu na basika chapati ya bali mchipsi ya wabasike nkoko. Buweyo gerra na umutawuni mwizi albogo la albogo la Simba. Ze Abu Diabi mna Uganda. Kasa ngambi, abusi bitegede, ujabitegede by force. Wanuwaru fiki kia timi nafaba nowe. Kasaja kaweta kasaru, kagala bambu mpira wano. Wanuwaru fiki kia nowe. Live from Kuwait. Legend C&D, wabali kwenguweza luga Simba, wama. Abantu wabali ya Kuwait, abali ya Jordan, abali ya Oman, abali ya Bangladesh, abali Saidi Zawali, yari Singapore, abali ya Malaysia, abana ya Mugamba Mutia. Ze Abu Diabi mna Uganda wano kurumugula Simba mbaweza waulika wale safiki kia nowe kumutuwa wano baga upa nungu kipa na vana kwa tamu njinyo mlezi ungu bata salu thetimi mjezi namba musamvo bakula gago kipa gubata jara la san mejatonika kapira katontono pande bajaba guze mabega utimi na faba Iraq ibaino mpira wasamba ndimi na faba Iraq wano mlezi tuwa Akama Shem mnejenga pasi mpamvu nyo wagula ni bajaba gwediza Zaidi Ismail mejabuka mubango wa Iraq. Orla no wini bajaba tumi na wo 0-0 Mubanga wano teke neje nyoka Bagala kuba timi na faba no we Makati wano Iraka ni bajaba funa Yemsamba itima Ali Amadi Uwe guangala na fana ba Iraka Ali wana anunye wateka pasi na jengo mpira Nikufa na gina bugenzo wane Throw in ya timi na faba Iraka Throw in ya Iraka kwa mganda ngauliza uwe gula Simba Ze Abu Diabi mna Uganda Unachena msamba kasisa self-fame Fawede Simba mprogo maedembe Amwini kamu enge watching you live King Star, we bare kwikiza live yanje, we bare kwija live. Nashemerwa mnonga yagirango abune induga ka mwenge. Abantu bare kuruga ka mwenge, Ishaka, Mtungamu, Mitoma, Kashari, Rushere, Kigara, Igamba, Chitagata. We bare kwikiza Radio Simba banyankoro nywena. Abachiga na batoro ni nywena ni mbagondeza kimwe. Banzi muirugeyo mukisika. Murugeyo mukisika mwikare hansi kataito. Tumereze guno mpira Abanyoro Abanyakitara Babuojo Bamoti Batai Batiki Batenyi Baderi Nyewe ni mbagondeza kimwe Ni mbagondeza kimwe ni nywena ni nywena Abudi ya bimna Uganda umwana umuka ndio mchombeko Umwana umuka ndio mchombeko Nimereze guno mpira muikare kansi kataito Terromuto mjirangu Arugeo mchisika Arugeo mchisika izano mwidiro Abya mehansi Mwasta mehansi Ya ikare hansi kataito Mutere simo mjire Rugayo mchisika Mwana umuka ndiyo mchombeko Abudi yabi mna Uganda ndiyo mchombeko Okutemba basi ntemba rore Ungaru kafoti ingaru kwa kamparo Chikambile nyo kizikilo kusango mkatare kitangana Mbalina Wama tulimuka water break Ndi musanyi funyo kujukiza akonti banafe mwabagalo kupanga mukola kunsimbi Yagala kuongeza business Kuongeza kasente Kuyingiza mu business yo Janguwe gate kubanafe na ba micropay Ngo sasura abuse zenja uro Emuli za masanyaze na amazi Yuara ANSSF Kwa soku sasura bundles Banu manjara kunguli yaku bundles Ya kubela ngazija kukasente kusasura school fees Deposit zenja uro zoneza net wakazo na Gawe gate kubanafe ba micropay Ngofuka agenti wawe au mchitundu choneche guanga wali banonye kuku noti msambu mkaka noti noti noti chenda musatu asatu mumu enda oba noti msambu noti bili anamu mkaka kumi anamu muenda oba waliku ofisi za fe ekamo cha waboja kuflowa eyoksat kuchizimbe cha wildlife tower building usopu wango manyeri singa wo
tuli water break amu matado soka urungume mungi mpologoma ya Simba Allah.

wa Brent Elikaland ya waga mzee yoyo manyika tiye manager wa mubela kuchido mzee ya gano kunda mchalo kulimanti umana zanya kapira bananki DJ Jackson ya ngambi abu chelusi kwe sivwa kase na gamba kwa seno kwe sivwa kwini wa Man City na yaga abu nange kumani sita kwe sivwa nange kutumia sports kilabu vila kwe sivwa Guze mungu mgana agauliza alubo kwa simwe dachika makumi ya na mwetano ze abu diabi mna Uganda mkwange refere Uganda zizi no munana tache nyo kama katu wana nengi no mne zigu wa ita Saroth bie pasi nungi nyo wana wabula timi na fe abaidani mpira nebaja wa guguamu katika mtataka ino bagala kupa ikoraiza timi ya nowe ino etesemo kusumagira kunje msaja mungu no mzibu nyo ya gule mneja kuraba seja nekeja kafu no mpira kapa isemu laba karaska salano babili basatu mpira nebaja wa gumusuza azanyo nyo mne zigu wa ita Frederick Olsen Naja kwa pasi mpamvu nyuma na timu ya nafaba Irak Bageza kukwanga barumba no wa kamara Ono Brent Elikaland Nafuna no mpea na kuna mne gufa wanegena Bagenzi wame throw in Mahadi Ogambo cha wama Live and clear niwa no wiyende DJ Jackson ni wangambie Abantuwe wiyende banda mwe balikuwanga mtaire kwa mkutu Mwe balikuwanga mtumbu ilechenda na msambu Akatoneze isatu Akamwonda isatu Lubogula simba abantu wabali wali kwa Boja Road Spire Road Abali mwidinda mtown Yemo balikuwanga mtaire kwa mkutu abantu ababonera omupira ku dingo ze dinda bana dingo ze kaliyo abantu be dinda munkobere ku dingo ze kaliyo ei munkobere kuba Fred okobotyo mugizi wa Manchester United wankobyo tyolibu wenge Fred Makangu Mukangu Fred okobotya baba Mukangu Fred mugizi wa Manchester United banangu ncha yino muganda wange Wankomyo tuyolibu wenge yu inabiyo mali lizo ina kutunda itakari ya dada Mukangu Fredi ina kutunda itakari ya dada Hale katubone embele angaba geza kukwange yukuta mbla dachika didi ama kumianana na musambu Aga tambu ilaga kapita kutitu nichi nechisoke echo kubitecho mzano Wagatu wano wenga basamba Irak Mumpaka da World Cup ni Zambudi ya bimna Uganda Inoni Red ya Simba jo uliri zabana Hale katumune mbele angabwa ili kutambula. Referee ya kobye. Unamusambi yaba ili akumi ya watimi ya bana ifaba no way. Inaba jakufu na free kick. Free kick ya timi ya bana ifaba no way. Maison ya lazewa. Emission ya lazewa. Simanyi. Hale katwabe. Zili bili emu. Bana ya bali kutiktok Professor Brian Ipaksele. I wonder to see you presenting at this time. Muganda gunomulimo guangu. Guno mulimo gwange gweje weba kire nawo ineji jojogendo kakarukana na joku machanga nebas yey ingalo tozenga nankana kwega gola banga sazi no nimu kubona abuna ina ngenda kuwa nebas ku machanga nawo genze kakarukana nenga weba le goberanga na ku Professor Brian Ipaksi ogwango oliza lobogola simba guno gwe chali bili emu abokula gomle zono gbaita salwos Ewe nsiwe watu ya nafuma na bano we Saja kama nyomu pila munchi nyo Atuapembe langa bae tambla Ila kabeba ina kapila Baka pasi wago kipa gubeta jara rasan Naja zanya kono mulezo gubeta maka sidosik Saja buwa kubie baka pasi waline bakupa namba bili Unuuna afunye mpila mubanga wade Ibrahimu Bayash Pila guwa masaja nasura musure Mulezo gubeta Aimeni Hussein Yata ebie gol Hanga bakula gana batende si wata nisukube langa ba Kwa kubatasa kumunke kwa kamara Zika sana eba kachilo na misana For me every day I sleep tomorrow You can use that statement the way you want You can perceive it the way you want it For me every day I sleep tomorrow Profesa ngambi nange ndi waka Andi kumulimo rada Fana nyikiria mukasa dario Kare mbela wetu mwegeza kupange tambla wama Katuwape wanutimi ya nafabano webakari na makati No nyamati ni Odegaard yali mwa uba bubi mpale mpira gwa banne. Timu ya Norway baina kapira David Mora. Naja gabe mabegeno kunonyo mlenzo yo. Gubaita Christopher Aja. Sudo mpira gwa basaja kama mutwara kabiti. Saja bubu no kanzo nyiga o crush. Hussein Ali wati mina fa bairaka. Karasa ganyo teka wo. Wako na mpena gugenda bugezi wa bayaru. Throw in ya timu ya fa bairaka. Iraka ne tabukide timu ya Norway. Norway bade manyivi ya kuja kulisa bijanja rompiso. Obusajja bukambwe Obusajja bukambwe Katurebe zishaha Iraka ya tementu uyo Timi ya nongwe basharetutu Maka tuwa nompea nebajaba kwediza Baka pase maregeno
Sajaka.